ringen du tager. Skirm hobby kan mit, karen har nix. Hvem vi får køen, hvem vi kan taxi. Hvor er man, hvor er det, der har misset net? Der telefonieren du er der. Han står der, så du må retskæt. Der passer ikke nok der. Så svær leberleiden tæn. Denk der, hvor er det som retst, hvor er det? Der har misset net. Ich steh da, nicht? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheirateten Frau besorgen?